0: حق بیان و مفهم اے حق آمد ایورم کلے فانا جدل کرتے ایورم بلا بلا تبا مرا دماغ گندوے بے حکم گا ایورم واقع لے.
1: وَإِذْ

بامی ہن دیروندے کھمک رسول آتے بامی ہن گوال با ہندو اللہ آشائی رسول آتے بامی ہن اجاب دے ہشکمے ادی تے بامی ہن دناشے ہم کشورم اللہ انسان آئی اے ناگے ہیتو گے ادن تکا دمدو مرسلو واتے ادی ہم کشورم تے بامی ہن قیام دوہم اکرواہ ہشی اکلانگے حضرت شے

حق بیان و مفهم اے حق آمد ایورم کلے فانا جدل کرتے ایورم بلا بلا تبا مرا دماغ گندوے بے حکم گا ایورم واقع لے.

بامی ہن دیرون دے کھمک رسولا تے بامی ہن گوال با ہندو اللہ شائی رسولا تے بامی ہن اجاب دے ہوش کمے ادی تے بامی ہن دناش ہم کشورم اللہ انسان آئی اینا گے ہتو گے ادن تکا دمدو مرسلو وتے ادی ہم کشورم تے بامی ہن قیام دوہم اکرواہوشی اکلانگ حضرت شہ

0: فقه السنة
1: ایک لیکفانا اللہ رسول وی ابو ہریرہ کے فان گے اری ہوں ریواوی کے وی ایک لیکفان وی دار وی ہم کشورون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے وی اس وی دی امت کے میہ کو اینا کے ہتا
2: اسلام قوم تک گمی دنے کو تن عمل کرے من دانی دین ہوتی حق گو نوا بے کے دیوج کن فہم می انگونی دین فہم انگونی ایم وج کم گا وانم ا دمرن کے تیرے کے دگو تکن ایب اشارہ کرے فوی
0: فقہ السنہ
1: ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರಿದೋಹೆಗೆ ಮೆಂದುರುಕುರಿ ಎಗಾರ ಗಡಿಫಣರೆ
3: ಎಂಗಾ ಸತರಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ ಅಡ್ಡಿಯ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
1: ಹಮಾಯಿಗಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
3: ಇಂತಿಜಾರ್
1: ಮೆಹರ್ ಗಡಿಂಗ್ ಏಕೆ ಜೆಹಿ ಅಡು ಸಮು ತೆಗೆಂದವಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಮೆಹರ್ ಮಿಗನಸ್ನಿ ರೈಸಲ್ ಜಮುಹರಿಯ ಗೌಫಿಹುಂ ಬಾವ ನೂಸ್ವರಿಗೆ ಬದಲವು
4: ورنہ نب گوفی ہو فرا تو می تو می باوا پریس بریفنگ نہ کی رئیس جمہوریہ گوفی ہوں انتظام کو گئے می کو میں ہفتہ کو سمی کوریا گیندا سرکار کو ایک ایک منسٹری تک کا ادارہ تک گئے مسے کے تکا گولے گو تو مسلم میدوری کو ہمرا اتنا معلومات عیسا کر مٹ کا بابا بدلوں گے تیرے اور میں کوریا گیندا مسفر کے بعد دلوں گے এগতো ফুরতম বান্ডানাব গফিহ মিহার করম গেন্দা মহিম মাসে কেতকা গুলে গতো তিবে ফুরনা মাদম আতি সাকর মে ফহু তিবে ফুরং গে বেসওয়ালি কম গবানি নাম আপাতে সওয়ালতক আউড হবা আমি উনি মরা কোন জবাব আর আদি তিউরিয়া বে ফুরং আমি প্রেস কনফারেন্স আবার আন দিকে বটক